0: Ангарда денизимиз жок, ама ичинде болмуштуубуз чок. Табы.
1: Адам.
0: Чок болмуштуубуз бар, яны денизде керек жок, кардашым мен.
1: Мен ичине алдым. Зөрүк.

0: Ангарда денизимиз жок, ама ичинде болмуштуубуз чок.
1: Аа,
0: табы.
1: Адам.
0: Чок болмуштуубуз бар, yani денизге керек жок, кардашым мен.
1: Мен ичине алдым. Зөрүк.